Sveiki. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Soliarį suprantama. Kartais artumas gimsta tyloje, ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. O dabar jums skamba Simply Red daina, So Beautiful. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Kartu esame jums paruošę ramią kompaniją. Jei nemiegate, laikykitės. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose mažai debesuota. Klaipėdoje giedra. Kaune 24, Panevėžyje 23, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 22. Klaipėdoje 17. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Doors. Daina, kurioje naktis turi kvapą ir šviesą. Jūsų naktis kartais prašo ne triukšmo, o vietos, kur galima sušilti mintimis ir paleisti dieną. Šitas kūrinys įjungia vidinį miestą ir tylų ryštą eiti toliau. O tuoj, muzika, kurią jauti, atneša kitą dainą. Ji parašyta kaip padrasinimas pasitikėti nuojautą, o ne svetimais balsais. Ir skambėjo filmo Heart of Stone garso takelyje. Mes esame jums paruošę tempą. Klausomės kartu.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį šviesių minčių ir tylaus jaukumo namuose, kad nuovargis pamažu atsitrauktų, o rytojus ateitų be skubos. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu, kad ir kur dabar būtumėte. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar jums skamba Chumbawamba daina Tap Thumping. Likite su mumis, jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį esate kartu ir renkatės klausytis. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną aiškų akcentą laidoje – muzika, kurią jauti. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Iki pergalės, režisierius Valentin Vasijanovič. Tai istorija apie pokarinę ateitį, kai karas lyg ir baigtas, bet žmoguje jis dar tęsiasi. Režisierius Romanas Kyjive lieka be atramos ir bando susigražinti kryptį, ryšį su šeima ir tikėjimą rytojumi. Rekomenduoju, nes filmas kalba tyliai, bet pataiko tiksliai. Apie nerimą, tuštumą ir viltį, kuri gimsta iš mažų sprendimų. Jūs pajusite, kaip kiekviena pauzė tampa pasirinkimu, o paprasta kasdienybė virsta išbandymu. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

naktį jūs klausotės, nes vieni ieško tylos po per daug žmonių, kiti vairuojat, budit, slaugot, o kai kas tiesiog nenori likti vienas su mintimis. Man malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad jūsų naktis skamba kartu. Patarimas jums. Sumažinkit šviesą, atsigerkit vandens ir lietai įkvėpkit 4 kartus. Tada iškvėpkit ilgiau. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir šią valandą mes esame jums paruošę švarę, tikslę, jaukę jūsų nakties kryptį. Tegul jums šie akimirką atneša daugiau ramybės, daugiau šviesos viduje ir mažiau skubėjimo galvoje. Jei klausotės vieni, mes esame kartu, jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų naktis skambėtų lengviau. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, o dabar skamba daina Last Train to London – Electric Light Orchestra. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūsų naktis būtų rami, o jūs jaustumėtės užtikrintai. Kartu. Mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą, be pertekliaus, kad svarbiausia pasiektų jūs iškart. LSDP ragina vyriausybę ir Seimą daugiau dėmesio skirti demografijos gerinimui ir žemės ūkiui, akcentuojant ilgalaikius sprendimus ir kryptingą finansavimą. Lietuvoje išrinktas naujasis LSDP lyderis. Pareigas jis eis iki 2029-ųjų, įvedama 4 metų kadencija, numatant aiškesnį partijos valdymo ritmą. Pasaulyje. Stambule per gegužės 1-osios eitinės policija panaudojo ašarines dujas ir sulaikė 10 asmenų. Situacija mieste išliko įtempta, fiksuoti susirėmimai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. O mes liekame jums. Muzika, kurią jauti.

Ką tik skambėjo The Police daina, kurioje įtampa ir aiškus ritmas sudėlioja mintis į tvarką. Jūsų nakčiai tai tinka, kai norisi mažiau triukšmo galvoje ir daugiau krypties viduje. Kai klausotės ir pagaunate savo tempą, lyg žingsnį mieste po lietaus. O toliau laukia Hertz, duetas iš Mančesterio. O ši daina gimė jų albumo Exile laikotarpiu, su šaltu, kino verto skambesio estetika ir labai tiksliu emociniu minimalizmu, kur pauzės kalba ne mažiau nei žodžiai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.